Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls?
12: Alltså, Matilda.
11: Nej, nu får du ge dig.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
7: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar utrikes. Iran har svarat på den amerikanska attacken mot raketramper på ön Larak genom att attackera amerikanska flygbaser i Jordanien. Det iranska revolutionsgardet uppger att angreppet har orsakat omfattande skador medan Jordanien rapporterar att 8 robotar sköts ned utan några nedslag. Angreppet mot Iran är USA:s första på en månad. En person har bekräftats död och omkring 15 personer saknas efter en störtflod i Grand Canyons nationalpark i Arizona. Störtorden har också orsakat omfattande skador på vandringsleder och vattenledningar och 62 personer har evakuerats med fler evakueringar planerade under måndagen. Och här hemma i Sverige så lovar både Moderaterna och Socialdemokraterna nya lagar mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna lägger fram 3 förslag till skyddslagstiftningen. Ett av dem är att kunna tvångsomhänderta män när risken för våld är tydlig. Socialdemokraterna å sin sida presenterar 5 vallöften i samma område. Bland annat ska straffet för grov kvinnofridskränkning skärpas.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tom Grönman i låten Full Attraction. Klockan är strax efter 7. Det var väldigt väl låter burkigt idag. Ska jag göra så kanske med micken?
1: Ja, men gör så. Ja. Du kanske har sovit i en burk i helgen. Jag vet inte alls.
0: Nej, en gåkbök.
1: Ja, den fina manövern du. Kommer du ihåg? Det var handbollslagets tränare. Gud, vad hette han nu som hade det uttrycket? Nu har jag tappat det helt.
0: Ja, jag tänker bara på Tommy Svensson, men det hette han ju inte. Det var ju någon fotbollstränare.
1: Ja, han var fotbollstränare och det har ingenting med gurkburk att göra. För det här var handbollslaget då.
0: Kurre Hamlin. Nej.
1: Ja, det är ju ishockey. Jaha. Ja, lägg ner det. Jag ska laborera detta. Det kommer komma.
0: Ja, ja. Mm. Helgen passerad. Vi är tillbaka. Ny vecka, nya möjligheter. Vad har vi, vecka 36 måste det vara?
1: Det stämmer. Vecka
0: 34. Ja, det är det.
1: Mm,
0: ja.
1: 36. Det är snart då första höstmånaden. Imorgon så är det ju månadsskifte.
0: Ja, det är sista dagen i den här månaden. Augusti idag då.
1: Vilket konstaterande.
0: Ja, ja, absolut.
1: IQ-befriad morgon.
0: Ja, så är det. Ja. CC Top, här är Viva Las Vegas.

0: Hard Day's Night på radion. Ja, vem har jobbat natt på radion? Sandra Hansson har varit här under helgen i alla fall och städat undan. Det brukar hon alltid säga att hon gör, och det stämmer också. Förutom att det är jag som har satt ett visitkort i tangentbordet här. Så att,
1: jag har suttit där en stund och sett. Vad tänker du med det?
0: Det var så här att tangentbordet hos Frida där slutade fungera förra veckan, så vi fick ta ett som inte används ofta här i studion.
1: Och då måste man sätta ett visitkort i. Ja, men skitsamma.
0: Det vet jag inte, det var bara att det passar där.
1: Bengt Bengan Johansson hette han med gurkburken, om vi vill göra detta. Men det är inte det vi ska göra nu,
0: utan
1: det är det här. Tack för det. Dubbelklocka idag.
0: Ja.
1: Grattis 31 augusti alla som bär namnet Arvid och alla som bär namnet Vidar.
0: Ja.
1: Grattis.
0: Grattis, jag känner nog Arvid, ja.
1: Jag med. Ha? Storbonden hemma heter Arvid.
0: Det faktiskt att storbonden, ja, han är ganska storbonde i alla fall.
1: Stor eller storbonde, det är olika.
0: Nej, ja, han har inte mest marker, men han har större marker än hemma.
1: Oj då.
0: Han heter Arvid.
1: Mm. Bra namn. 2008 så var det faktiskt Lotta Engberg som, det var hennes första program. Hon började som programledare på Bingolotto.
0: Jaha.
1: 2008.
0: Ja, det var inte hennes första program, men det var första programmet med Bingolotto.
1: Ja, jag menar ju första gången med Bingolotto. Jag är inte dum.
0: Jaså.
1: Jag har ju varit med förr.
0: Har du papper på det?
1: Nej, det har jag inte. Uppenbarligen så har jag inte det. Idag fyller Hanna Graf 48 år.
0: Se där. Mm. Det är inte hon som är med i Postkoden, utan hennes syster Magdalena.
1: Ja. Ja, precis.
0: De är tvillingar, nej.
1: Nej, de är väl systrar, va? Bara.
0: Ja,
1: jag tror inte att de är lika gamla.
0: Ja.
1: Kenta Mr. Magic Nilsson fyller också 70 år idag.
0: Det är din morbror.
1: Det är min farbror, absolut. Men han är ändå ett välkänt ansikte, framförallt för de som gillar hockey då.
0: Just det. Mm. Ja, han har vi haft med som gäst i studion, fast på länk.
1: Just det, och då låg han i sängen.
0: Ja, och rev för livet.
1: Ja, helt otroligt.
0: I täcket alltså.
1: Ja, absolut.
0: Vad bra. Var det taget stått som...
1: Ja!

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroscand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
11: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070-52-440-82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats?
12: Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
19: Vad har du hettat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar utrikes. Iran har svarat på den amerikanska attacken mot raketramper på ön Larak genom att attackera amerikanska flygbaser i Jordanien. Det iranska revolutionsgardet uppger att angreppet har orsakat omfattande skador medan Jordanien rapporterar att 8 robotar sköts ned utan några nedslag. Angreppet mot Iran är USA:s första på en månad. En person har bekräftats död och omkring 15 personer saknas efter en störtflod i Grand Canyons nationalpark i Arizona. Störtorden har också orsakat omfattande skador på vandringsleder och vattenledningar och 62 personer har evakuerats med fler evakueringar planerade under måndagen. Och här hemma i Sverige så lovar både Moderaterna och Socialdemokraterna nya lagar mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna lägger fram 3 förslag till skyddslagstiftningen. Ett av dem är att kunna tvångsomhänderta män när risken för våld är tydlig. Socialdemokraterna å sin sida presenterar 5 vallöften i samma område. Bland annat ska straffet för grov kvinnofridskränkning skärpas. Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.

0: Money Brothers i Treby med låten There Builds Walls Around Us. Så vi bygger inte upp Berlinmuren, men däremot får vi se vad det blir för nya grejer. Det är ju nästa söndag, det är dags för val och det är väl mycket som står på spel. Tampas hit och dit.
1: Ja, herregud, vad det nästan pajkastas fram och tillbaka också. Ja. Man slänger skit på varandra just nu.
0: Vill du ha transparensmeddelande för dagens datum?
1: Tack, det är jättebra.
0: Jaha, jag tänkte jag att du kunde få säga, det här är ett budskap från Radio Treby. Meddelandet kan du också läsa på radiotreby.se.
1: Men det kan man ju inte.
0: Nej, det kan man inte.
1: Men
0: nej,
1: vi kan i alla fall läsa upp att det är en speciell dag idag då.
0: Ja.
1: Internationella förebildsdagen.
0: Ja.
1: Vem har du som förebild?
0: Vem jag har som förebild?
1: Är det din far?
0: Det beror väl på i vilket syfte. Jag har väl många förebilder egentligen.
1: Ja, men det är ju så. I olika liksom, men absolut, mina föräldrar är väl förebilder på många sätt. Mm. Och sen så, du kan vara en förebild på många sätt i vissa sammanhang, till exempel. Jag vet att det inte är ömsesidigt, men nu var jag i alla fall, börja måndag med att vara lite snäll.
0: Ja, ja, men jag har dig som förebild, för du är fruktansvärt duktig på vissa grejer här på radion som jag inte kan förstå hur du löser egentligen.
1: Och sen är jag fruktansvärt dålig på andra saker.
0: Nej, det har jag inte sagt.
1: Det stämmer ju.
0: Alla har vi sämre sidor.
1: Man kompletterar varandra.
0: Ja. Mm. Var det dagens datum?
1: Det var temadagarna, ja.
0: Tema, ja.
1: En tema.
0: Är det Elvis?

0: Post Malone tillsammans med Black Shelton i Pour Me A Drink. Ja, tog du en snaps igår eller i förrgår när det var det här grillfesten eller rökfesten?
1: Rökfesten blev ju väldigt, det blev ju succé. Ja. Men snaps är inte min melodi överhuvudtaget.
0: Det var inte så?
1: Nej, det är inte. Det är farligt tycker jag med det, snaps.
0: Ja,
1: men ett glas vin och ett lite bubbel är ju inte helt fel till lite god mat.
0: Ja. Ja, du hade ju fläskfiléer här i jackan, håller på samman i väskan i alla fall i fredags när vi käkar lunch. Så jag tänkte att du hade varit ute och gjort den arga snickaren där.
1: Jag kommer upp till kontoret här i fredags eftermiddag och då hade jag två stycken köttbitar i min handväska och då frågade du om jag hade snattat. Men det hade jag ju inte gjort.
0: Nej, det är bra. Det ska vi inte uppmana till.
1: Nej, och jag tog upp dem för att lägga dem i kylskåpet medan jag skulle jobba vidare.
0: Fick du med dem hem då?
1: Jajamän, det är klart. Men ibland har jag faktiskt glömt här.
0: Det är ungefär som när jag skulle åka till Thailand och köpte jag sån där medicin man skulle ta typ 3 månader innan man åkte för att liksom sköta tarmfloran.
1: Mm.
0: Så det var så här när vi käkade jullunchen och då var det typ 2 veckor till jag skulle åka. Då kom jag på att just det där skulle jag ta. De ligger fortfarande kvar där.
1: Det är bra. Ja. Ta dem nu istället.
0: Ja, det kan vi ta. Ja. Här och nu, Stefan Andersson, Catch the Moon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!

0: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: nyheterna och vi börjar utrikes. Iran har svarat på den amerikanska attacken mot raketramper på ön Larak genom att attackera amerikanska flygbaser i Jordanien. Det iranska revolutionsgardet uppger att angreppet har orsakat omfattande skador medan Jordanien rapporterar att 8 robotar sköts ned utan några nedslag. Angreppet mot Iran är USA:s första på en månad. En person har bekräftats död och omkring 15 personer saknas efter en störtflod i Grand Canyons nationalpark i Arizona. Störtorden har också orsakat omfattande skador på vandringsleder och vattenledningar och 62 personer har evakuerats med fler evakueringar planerade under måndagen. Och här hemma i Sverige så lovar både Moderaterna och Socialdemokraterna nya lagar mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna lägger fram 3 förslag till skyddslagstiftningen. Ett av dem är att kunna tvångsomhänderta män när risken för våld är tydlig. Socialdemokraterna å sin sida presenterar 5 vallöften i samma område. Bland annat ska straffet för grov kvinnofridskränkning skärpas.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Min kärlekssång till dig i detta nu, oj oj oj, det har varit mycket fokus den här helgen på Norge och kung Harald och allt det där. Min bil var faktiskt i Norge, men jag vet inte om den hade någon touch av det här med norska kungen.
1: Vad har din bil gjort i Norge?
0: Jag lånade ut den. Det är ju den här lilla pirran. Det var några som skulle flytta grejer och då var det så här att den här är bra, det är ingen som ser den i tullen. Så att de lånade den och körde lite grejer där.
1: Jag kan hålla med om att din vita skåpbil är fantastisk när man ska köra bröte.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara rädd om den på det sättet.
0: Nej, inte jättemycket.

0: Däremot så var det faktiskt så att jag fick använda mina häftiga, jag satte ju på såna här varningsljus, alltså som blixtrar.
1: Ja.
0: För häromkvällen, eller förra veckan när jag var ute på ett uppdrag, då var det folk överallt och jag ville inte hänga på tutan. Men jag satte på dem där i alla fall och det blixtrar ju ganska bra där. Alla nästan flyttade på sig. Det var någon som var väldigt nära att bli överkörd där, men det gick ju att sopa upp resten under bilen i alla fall.
1: Men Marcus, du utnyttjar alltså din position kan man säga.
0: Nej, ja. Alltså jag tog den enkla vägen i alla fall. Istället för att liksom backa och trixa och köra ner någons tält och ja, sådär.
1: Det är därför, det borde ju jag få på min bil, saftblandare då.
0: Vill ha sådana?
1: Kan jag åka vart som helst.
0: Ja, du kan få två stycken som står upp så ser du som sådana här musöron på den.
1: Ja, roligt. Ja,
0: det är bra det. Det här är Night Shift, även fast det är morgonskiftet som du lyssnar till och vaknat så här strax efter 8.

0: A little respect har vi med Erasure i detta nu. Ja du, har du något roligt som har hänt eller någonting du vill delge våra lyssnare?
1: Nej men jag hittade ju en artikel om, har du problem med åksjuka?
0: I vanliga fall nej.
1: Bra, inte ens när du var barn.
0: Nej, det vet jag inte, men däremot kanske i ungdomens glada dagar om det var som så att det var förfest och det ja, var lite...
1: Ja, det räknas ju inte riktigt. Det är en annan form av sjuka. Ja. Jag satt i en spya en gång i en sån här åkattraktion som jag blev fastspänd i, någon som hade mått dåligt och blivit åksjuk på Gröna Lund. Inte så nice. Men nu finns det, de som har problem med åksjuka och åker bil, så har Android 17, om man använder då den, det är ju kanske inte alla, men då har de en teknik som gör att det är prickar som rör sig när man tittar på skärmen då i telefonen. Så rör de sig i takt med bilens svängningar och inbromsningar. Och det här ska då lösa problemet och hjärnan liksom hänger med kanske på ett annat sätt.
0: Aha.
1: Jag fick alltid lära mig att man skulle kolla ut och titta ut på vägen när man åkte med. Men det blir ju ungefär samma funktion, för då är väl hjärnan liksom med när man tittar ut. Så att det här...
0: Förhoppningsvis
1: ja. Ja, men precis. Ja. Det här är en enkel lösning och det har visat sig att det fungerar väldigt, väldigt bra.
0: Ja, den tekniken ska vi använda om vi är åksjuka istället för... Alltså man kan väl ha någon sån här åksjukeplåster eller vad är det man ska ta, sätta någon tejp bakom örat. Men kanske om man är vet jag, sjösjuk.
1: Ja, och så finns det sån här band med kulor man kan ha som trycker på en viss punkt här på handleden också.
0: För åksjuka eller?
1: Jajamän.
0: Jaha, vad mycket jajamän grejer det har kommit.
1: Ja, även om man är gravid och mår illa kan man använda såna här band.
0: Jaha, jag tänker mer på en sån här kulram man ska ha och räkna ner hur många dagar det är till jag inte är gravid eller till man har fött då.
1: Tills man inte är gravid.
0: Färdiggräddad.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
11: om bilen. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar utrikes. Iran har svarat på den amerikanska attacken mot raketramper på ön Larak genom att attackera amerikanska flygbaser i Jordanien. Det iranska revolutionsgardet uppger att angreppet har orsakat omfattande skador medan Jordanien rapporterar att 8 robotar sköts ned utan några nedslag. Angreppet mot Iran är USA:s första på en månad. En person har bekräftats död och omkring 15 personer saknas efter en störtflod i Grand Canyons nationalpark i Arizona. Störtfloden har också orsakat omfattande skador på vandringsleder och vattenledningar och 62 personer har evakuerats med fler evakueringar planerade under måndagen. Och här hemma i Sverige så lovar både Moderaterna och Socialdemokraterna nya lagar mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna lägger fram 3 förslag till skyddslagstiftningen. Ett av dem är att kunna tvångsomhänderta män när risken för våld är tydlig. Socialdemokraterna å sin sida presenterar 5 vallöften i samma område. Bland annat ska straffet för grov kvinnofridskränkning skärpas. Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.

0: Tina Turner, I don't want to lose you. I don't want to lose you heter låten.
1: Vad är, det är ju så gött. Jag tycker alltid det här när det går från sommar och blir höst. Det är skönt.
0: Ja, jag tyckte igår, alltså det var en speciell känsla. För jag stod ute på altanen igår kväll och grillade och det regnade typ så här, bara på den lilla stunden, typ 5-6 mm och det bara vräkte ner.
1: Jag grillade också i regn igår.
0: Jaså?
1: Men vi hade varsitt paraply och stod där ute och pratade, gick hur bra som helst.
0: Ja, jag körde ut markisen så där, gjorde ingenting där.
1: Nej, precis.
0: Ja, däremot så, lamporna går ju på någon sån här astrur, så där, de tände ju sig inte, så jag fick ju stå med pannlampa.
1: Men... oj, du grillade så sent.
0: Nej, det här var runt 7:30.
1: Ja, det var ju sent.
0: Ja.
1: Det var senare än jag. Men jag tycker att det är gött när det här vädret skiftar. För att man kan få klä på sig lite mer kläder. Det växer lite mindre ut i trädgården. Det blir lite lugnare. Men det är fortfarande skön temperatur. Och framförallt promenadtemperatur.
0: Ja, och så ser det ut som att, ja men nu är det faktiskt lite höst på G här. Onsdag hade ju varit en fantastisk dag om vi nu skulle ut på havet, men det blev inte riktigt så, förstår jag.
1: Det har blivit lite ombokat. Ja. Vi ska försöka hitta en annan dag. Ja. Mannen med båten har fått förhinder.
0: Aha. Har han...
1: båten har gått på grund kanske.
0: Ja. Kapsajsat.
1: Ja.
0: Lars Christers du närmast.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: En död och minst 15 personer saknas efter en störtflod i Grand Canyon där stora mängder bråte har svepts ned i Coloradofloden. Över 100 personer har evakuerats och den enda vattenledningen till nationalparken har slagits ut. En passagerarfärja med 267 personer ombord kapsejsade utanför Cypern på söndagen. Minst 8 personer har omkommit och 237 personer har hittills räddats. Polisen har gripit kaptenen och 7 i besättningen. Här hemma i Sverige så vill Moderaterna utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget är ett vallöfte från M och ska enligt partiet komma åt antisocialt beteende på gator och torg. Exakt hur förbudet ska utformas behöver utredas. Och vi avslutar med sport. Den serbiska tennisstjärnan Novak Djokovic åkte ur US Open för första gången efter en förlust mot argentinska Mariano Navone, rankad 49. Detta är första gången sedan 2006 som Djokovic slås ut redan i första omgången i en major-turnering, vilket även bryter hans svit på 78 raka segrar i första omgångar av Grand Slam-turneringar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan strax efter 9, vi hör Cher i radion den 9 september. Då är det dags för begravning av kung Harald. Vill du begära er ledigt under eftermiddagen? Klockan 13 börjar det livesänd på tv.
1: Nej, jag har inte tänkt det faktiskt.
0: Nej.
1: Låter det som att det är elakt? Men,
0: nej, men i Norge kan du faktiskt få ledighet på vissa företag med betald ledighet om det är som så att du följer det via tv.
1: Ja, ja, absolut. Det kan jag förstå. Det hade väl varit samma sak här i Sverige. Men jag har inte tänkt att begära ledighet den 9 september. Nej, däremot kanske den 21 när jag ska skjutsa min dotter till Arlanda.
0: Jaså? Mm.
1: Vi får diskutera det här framåt.
0: Okej. Okay. Alltså, nej, det är lite sent att åka till Norge då.
1: Hon ska ju till Mallis.
0: Ja, Mallis var det.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Hon ska till Mallis i 5 veckor och gå en guideutbildning.
0: Oj, vad ska hon guida idag?
1: Ja, hon ska bli barnguide. Hon kanske ska bli sån här Lulu Birdie, hoppa i en sån här dräkt, du vet.
0: Oj, ja då kan hon komma hit i en sån.
1: Det måste vara kul när man är så här på Mallis där det är 30 grader varmt och går runt i de här dräkterna.
0: Ja.
1: Undrar hur den luktar.
0: Samtidigt så tänker jag så här, om du kommer ut i ett hav där du känner många och går i en sån där björndräkt och så där, tänk vad mycket du kan hitta på. Du får inte säga så mycket, men du kan ju klappa till någon som nu är inte
1: absolut, absolut. Jag hade inte haft någon problem att sätta på mig en sån dräkt.
0: Nej, då ska jag klä ut en dräkt där.
1: Ska vi inte skaffa oss en sån här Radio Treby-maskott?
0: Ja, varför inte?
1: Som Bingolotto till exempel.
0: Ja, då kanske går du och köper den här Bingolotto och Bingo-bärra heter det ju.
1: Nej, men vi ska ha något helt annat.
0: En
1: stor svart och vit sak. Panda kanske.
0: Pandor?
1: Ja, en Treby-panda.
0: Treby-panda, ja. Får lura lite grann på det där. Eller björnar kanske. Rävar.
1: En säl.
0: Fasan ska vi ha.
1: Ja. Frasse ska få sin egen Treby-kostym.
0: Och så gör man sån här ful så det ser ut som att man går. Man har jättelånga fötter fast de hänger i luften.
1: Herregud. Vad är det som händer den här morgonen?
0: Ja, det undrar vi.
1: Ja.
0: Toto tar oss till Afrika.

0: Din tid kommer, Håkan Hellström, och före det Toto Africa. Ny vecka, nya möjligheter. Har vi något speciellt den här veckan?
1: Den här veckan? Ja, men vi har väl alltid speciella saker. Jag har inte typ tittat i min kalender än. Jag har inte hunnit det så mycket.
0: Trekaffe tror jag består av bandet Renault.
1: Ja, Renault, ja, absolut. Mm. Det blir Trekaffet. Men sen har jag faktiskt inte så... Ja, men jag har massa möten och det är massa annat som händer. Så att du satte mig på pottan här, för jag hade tänkt att prata om något helt annat.
0: Aha, aha.
1: Men det är ingen fara. Mm, jag ska ut och träffa gräsföretag och det är betongföretag.
0: Aha,
1: och oj, oj, oj.
0: Aha, mm. Jag behöver eventuellt åka till Göteborg här en sväng.
1: Ja, det struntar jag i.
0: Ja. Jag lämnar det en stund här.
1: Ja. Åk till Göteborg, du.
0: Det var Oskar fram i fredagskväll där, och viss utrustning har tydligen fått lite spel där. Så att, och nyhetsmannen som också jobbar med teknik, han blir lite i nyhetsstudion där. Så att, det blir jag som får uppdraget där.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
1: Hoppas du kan fixa problemet då.
0: Ja, det tror jag. Jag ska kolla i alla fall här så att jag fortfarande har access. För nu är det länge sedan jag var involverad i den halvstatliga världen där. Jag ska kolla det efter sändningen idag här.
1: Ja, vi får se då om du får akkreditering och komma in.
0: Ja, annars får bryta jag mig in.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
24: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: American Pie med Don McLean.
1: Har du kört i diket någon gång, Marcus?
0: Kört i diket?
1: Ja, på riktigt i diket. Så du behövde hjälp att ta dig upp?
0: Ja, ja, visst har jag gjort.
1: Ja, vad händer, händer det då?
0: Ja, men det har hänt ganska många
1: gånger.
0: En gång så var det en spindel som kom ifrån taket och kom rakt ner. Så skulle jag ta bort den, så körde jag i diket på vänster sida. Så att bilen låg liksom på vänster.
1: Ja.
0: En annan gång så körde jag hem och så kom jag i en kurva. Och så kommer jag lite långt ut så att bilen kanar ut och står bredvid vägen. Fast på, ja, alltså emellan en hage och en trädgård på vägen
1: hem. Ja, där ser man. Ja. Det var mysigt. Men jag också körde diket en gång. Och det var på, när jag var på fjällsemester och min dotter hade brutit benet. Och jag skulle bara åka hem och körde i diket. Och hon satt och väntade. Så det var lite katastrof. Bärgningsbil fick komma allt möjligt.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och hon, min dotter körde ju diket med sin kusin här om förra veckan. När de var uppe hos min mamma och pappa tydligen. Och det berättade inte hon för mig. Det vågar man inte berätta då.
0: Nej.
1: Inte ens för mormor, för när de kör i diket så springer de upp och gömmer sig på ett berg.
0: Aha.
1: Ja, nu outar jag dem.
0: Ryckte de av nummerplåtarna också?
1: Nej, det tror jag inte, för men de ringde efter hjälp i alla fall, för de var lite chockade. Men det roliga var att mammas och pappas grannar kom förbi och åkte förbi den här bilen och ringer min mamma och frågar, jag tyckte din bil låg i diket. Så det var lite kaosartat.
0: Och vad svarar mormor då?
1: Ja, det kan vara min bil, men jag skulle inte tro det, för det finns en som har en likadan bil där nämligen.
0: Ja, samma regnummer.
1: Men upp kom bilen i alla fall. Inga skador på bilen, inga skador på ungdomarna. Och sen så kanske man har fått sig en liten tankeställare att man kanske är bättre att liksom säga som det är.
0: Anledningen då? Var det halt eller var det...
1: De skulle nog göra någon inställning på radion.
0: Aha,
1: tror jag.
0: Okay.
1: Det är lätt hänt.
0: Det är lite svårt att få in Treby där uppe i Nynäshamn.
1: Ja, de försökte och försökte.
0: Ja. Det ska gå med 101,4 för den är närmast.
1: Och sen var det kört.
0: Ja, en uppmaning för er som är ute och kör på vägarna. Håller på vägarna.
1: Ja.
0: Du, jag backar i diket i lördagskväll kan jag säga.
1: Där ser man.
0: Det är faktiskt sant. Vi tar dem en stund.

0: The Dixie Cups i låten Chapel of Love. Jo, jag får säga det att jag backar i diket apropå dikeskörningar. Men jag har ju fyrstrivet så det gick ju ganska bra, så var det bara åker.
1: Det var väl väldigt bra det.
0: Ja. Ja. Men det är lite skämmigt. För jag kom till T-kurs och så var jag nästan hundra på att det är bara att backa. Så insåg jag att det där T-kurset är mer ett Y-kurs.
1: Nej, men det är lite skämmigt. Jag körde i diket precis när jag hade tagit körkort och skulle åka upp och visa mina föräldrar utan att säga att jag hade tagit körkort.
0: Ja.
1: Ja. Och kommer inte upp för backen utan liksom blir sittandes halvvägs ner och blir tvungen att få ta en traktor och ta mig därifrån. Så det var inte samma liksom antiklimax när man kommer, hej jag har tagit körkort, nej jag sitter fast, bilen står, men det gick bra.
0: Ja. Ja. Och för 10 år sedan nästan på dagarna kan jag säga, då hade jag ju jätter. Och det var, de var någon sån här fruktansvärda ögontjänare. Så att varenda gång som när jag fick se dem så hade de hoppat utanför hagen. Och så när jag kommer och de får se mig så hoppar de in i hagen.
1: Och en slank om dit och en slank om dit och en slank om in i hagen.
0: Jajamän. Och sen så hade jag i alla fall en Volvo V60 på den tiden. Och den hade jag smält med ett rådjur på vänster fram. Fått tillbaka, den var jättefin och fixad och sådär. Så när jag kommer och åker på vägen, säga, nu är de på utsidan. Tänk att nu tar jag bilen runt här för att slippa gå och spara på stegen. Och de hoppar ju in i hagen. Givetvis jag är nöjd så här, gött, nu ska jag åka på ett 50-årskalas här. Slänger i backen och så backar jag rakt in i väggen, så på höger blinkers eller där knäcker jag det. Så att det var väl, jag tror den var ifrån verkstaden en vecka, så jag bara ringa, du jag behöver boka en tid här för jag fick en viltskada i bak också.
1: Nej, det var ingen viltskada. Nej, det var ju tur att inte backa in i den där jätten i alla fall, kände jag.
0: Precis.
1: De klarade sig.
0: Ja, de dog av andra anledningar.
1: Nu blir det en glad låt som vi avslutar med.
0: Ja, precis. Utan det. Imorgon är tisdag, då tävlar vi och så lämnar vi över till Tommy. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
14: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
16: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
17: Alltså, Matilda.
15: Nej, nu får du ge dig.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
20: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
21: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
21: Vedus Gräs, din gröna lösning.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic åkte ur US Open för första gången efter en förlust mot argentinske Mariano Navone, rankad 49. Detta är första gången sedan 2006 som Djokovic slås ut redan i första omgången i en major-turnering, vilket även bryter hans svit på 78 raka segrar i första omgångar av Grand Slam-turneringar.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Här i Västra Götaland så får vi idag växlande molnighet eller övervägande mulet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs västkusten. Och runt 20 grader som mest idag.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Men det är ju chapp och klack egentligen, det är inte ofta nu för tiden man ser någon gå förbi. Halloj, är inte det en chapp och klack? Chapp och klack måste ju varit en uppfinning som kom till för att någon blev trött på att ha sin cylinderhatt. Liksom, var ska jag lägga den? Alltså du vet den här höga hatten, så här tjusig hatt va? Det var ju oftast, det var ju medelklassen fin som hade. Man går på teater eller på opera till exempel, ska man lägga den, får nästan ha speciella cylinderhatthyllor för det, extra kostnad. Så känner någon så här, nej men varför inte bara kunna trycka ihop den? Ja men då blir den ju jättetråkig. Någon testar att trycka ihop och den gick sönder förmodligen. Så var det någon som kom på, kan man inte liksom göra så att den går och fälla ihop och ändå få upp igen? Jo, det gör vi. Vi testar det. Så var det en fransos som gjorde detta. Chapeau Clac. Man måste kolla upp det. Mer historia om Chapeau Clac. Vem kom på det och gick

det sen. Eller hur? Plötsligt blir man bergtagen av sina egna funderingar. Du, tack så mycket Marcus och Elin. Fan se vad ni har kört i diket. Jag känner mig som en bebis. Jag har aldrig kört i diket. Men lite sån här småbus har jag hunnit med ändå. Alltså jag är rätt så körkortsfärsk egentligen. Vet du vad? Det är måndag förmiddag. Några minuter över 10. Jag önskar en fin måndag. Paul McCartney alldeles strax i musiken på 3B. Här är Sabina Carpenter.

Paul McCartney, Hope of Deliverance. Ja, just det. Jag väntar på 3 stycken pocketböcker. Jag går i väntans tider. I böcker, jag menar, det är så. Jag håller på att läsa en dansk författare, deckarförfattare, Katrine Engman, eller Engberg tror hon heter. Jag lär mig, det är hennes första bok jag har läst alldeles så länge. Och jag ska ha del 2. Hade inte den, så jag beställde den snabbt via en boksida. Den är på väg ihop med 2 andra deckare som jag beställde av bara flykten. Så gjorde jag ett avsteg. Jag betalade alltihop med Swish på kvällen. Jag låg där med ett öga öppet och på natten och bara tjoff, jag beställde det. Så är det gjort liksom. Som att det får något, du vet, sen. Det är bara det att nu har jag inte hört någonting. Du har en teori. När man har betalt för sig, då är de nöjda och tar lång tid på sig att leverera skiten. Eller det kan bara vara i mitt huvud kanske. Vi får se vad som händer. Du, chapp och klack och lite dikeskörning om du hänger kvar med mig. Här är Nazareth på TV.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde. Och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september. Extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
17: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Tovex bil, hela vägen.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Robin och Sara Larsson, talk to me. Chapo Klack nämnde jag tidigare. Och det var ju Ted Gärdestads låt. Chapo Klack. Och det här behagliga sättet att bära med sig en cylindrad som du fäller ihop. Alltså, men varifrån kom det? Vem uppfann? Du, jag har inte lyckats spåra vem det var. Men jag tänker att det var en modist, eller hattmakare, som gjorde detta i början av 1800-talet. För då finns det ett patent registrerat 1812. Det fanns någon förlaga som heter Chapeau Bras. Du hörde Chapeau Klack, Chapeau Bras. Det känns ju väldigt franskt, eller hur? Och det fanns också några andra engelsmän. Elastic Round Hat var beskrivningen på det där patentet. Så det kan hända att det var en engelsman som körde. Men Chapeau Klack, Klack, ljudet kommer av klack, klack. Alltså, det låter så när du fäller upp hatten igen. Intressant ändå. Eller, ja, designad för att göra lite tricks och sånt. Så här, tada, tada, man är lite crazy. Men det fanns ju också en regel. Var det inte så att ju högre cylindrat du hade, desto mer betydelsefull var du i samhället. Så ju högre status, desto högre hatt måste du ha. Nej, det kanske fick välja det. Men alltså, tänk att komma in i ett rum fullt av höga statusmänniskor, så ser man liksom så här, det är någon med vansinnigt hög hatt. Det var ju helt galet. Och en som inte ens kommer in i rummet bara för att de har så hög hatt, för de har så hög status, va? Så att det är klart att de chapoklackarna, de får man ju ha. Det får man ju liksom ha en gaffeltruck för att fälla ihop med. Om det ens fanns det på den tiden. Men oavsett, Chapeau Klack, en liten utvikning. Jag tänker ändå att Chapeau Klacken väl inte kommer tillbaka, eller? Eller det kanske gör det, du. Rätt som det så står vi där och Chapeau Klackar med varandra. Bara, hej, Chapeau Klack, Chapeau Klack. Så kör man den. God förmiddag.
1: När jag en dag ska se tillbaks, när jag vet att åren gått,

Johnny Nash, I can see clearly på 3B. Jag undrar om det var någon som liksom chapp och klacka, men det liksom blev att någon skar huvudet av. Nej, kanske inte. Det var så mycket fjädrar, vet du, så att den var någon som precis skulle säga god afton, lyssna på en shopp, så flög huvud och hatt i en riktning. Vi släpper chapp och klacken, tycker jag. Vet du vad? Ikväll så kickar vi igång 50-60-talsmusik, på tal om chapp och klacktider och sånt. Alltså inte riktigt så långt tillbaka kanske, men lite svenska klassiker, lite rockabilly, rock'n'roll och sådär. Det är retrokväll helt enkelt på 3B ikväll. Från klockan 20.00 och så 2 timmar framåt. I afton.

Pink Trustfall efter fredag. Det saknas lite värme. Chapp och klack. Det låter ju så gött också. Det är synd att inte den trenden... Den kanske kommer tillbaka. Man kanske kan ha det som hälsningsfras. Det är kanske mest förvirrande. Chapp och klack. Chapp och klack. Alltså, ja, ni kan väl testa den idag. Kolla det. Nyheter och väder, klockan blir 11. Jag nämnde förut, Marcus och Elin hade ju såna sköna historier, såna nästan, ja men nästan så här, du vet, lumparminnen, hur de har kört åt helsike med sina bilar. Så känner jag mig som en riktig bebis. Dels för att jag tog körkort rätt sent på dagen. Nej, men alltså, jag tog rätt sent. Jag var ju över 30 när jag tog körkort. Så, ja men så är, skit i det nu. Men min grej var att jag har ju inte kört i diket. Jag har aldrig gjort det, men däremot igår. Vi var och plockade lingon, vi var i en skog. Jag kan inte säga när och var, utan vi var bara ute. Och så skulle jag backa lite snabbt, för det var lite ärtig och snabb, för det regnade och vi skulle därifrån. Och så kom jag på sig, men vänta nu, då precis när jag tänker tanken så tittar jag också ner i backkameran och ser diket komma rusande mot mig, va? Så det är så här ett klassiskt grej. Så att det var nästan så att jag hade fått, du vet, kört ner diket, hade min sambo sagt, men varför kör du så? Och så hade liksom hunden blivit galen och min 13-åring, så hade jag fått gå till ett närliggande hus och så hade jag fått fråga, kan du boxa upp mig? Ja, vad gjorde du då? Jag plockade lingon. Plockade du mina lingon? Du vet, det snacket slapp jag nu, tack vare det. Det var ändå lite gött.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
16: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Har du fått igång ditt transportband?
24: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
23: Fixar de damer till festen också?
24: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
25: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
26: bilen.
0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Den 16-åriga pojken som anhölls förra veckan misstänkt för förberedelse till mord och medhjälp till mord i ärendet kring skolattacken i Fagersta har släppts. Detta meddelar åklagaren. Misstankarna mot honom kvarstår dock och inga ytterligare uppgifter lämnas ut med hänsyn till förundersökningssekretessen. Socialdemokraterna vill trappa upp kampen mot de kriminella och föreslår bland annat en maffialagstiftning med nya verktyg för att komma åt gängens ledare. Däribland ökar det möjligheter att använda kronvittnen. Socialdemokraterna vill också göra om Ekobrottsmyndigheten till en bredare myndighet mot ekonomisk brottslighet. Målet är att slå mot gängens pengar och finansiella nätverk. Moderaterna vill göra det lättare att skilja sig utan betänketid och se över lagen så att den inte kan användas för att hålla kvar en partner i en våldsam relation. Förslaget ingår i ett paket med 30 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna vill även bland annat införa dubbla straff, skärpa kontaktförbuden och tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna mördas. I juni ökade lönerna i hela ekonomin med 3,7% jämfört med samma månad för ett år sedan. Detta visar preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Eftersom inflationen är lägre än tidigare får hushållen mera köpkraft.

0: hösten och som mest blir det runt 20 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ed Sheeran, Camera, Cyril Remix. Det är Cyril som har varit där och petat i den låten så att den svänger lite extra. Några minuter över 11 och jag läser att det är ju väldigt många som skulle gå på Swedish House Mafia där på fredagen och så blev skitledsna så fick åka hem. Det var väl 60 000 pers. 60 000 arga, blöta. Så jäkla otur. Och sen gjorde de under Göteborgskalaset då, så gjorde de väl också någon spelning uppe vid Götaplatsen så småningom och sådär. Så att idag är vi lite, jag läste att det var flera tusentals som ville ha en ny spelning utav Swedish House Mafia för de kände sig lite blåsta. Jag fattar det alltså, jag förstår det. Det har varit mycket äventyr nu sista helgerna. Det var ju liksom matfestivalen i Skövde och det har varit Fridamäss i Vänersborg och som sagt i Göteborgs. Så det är så mycket, vi får städa nu och hålla ihop. Så nu är det vardagar, men det händer ju en del bus ändå framöver. Jag har lite tips. Häng kvar i timmen. Michael Jacksons Dirty Diana ska du få med stund. Här är Semisonic. God sista augusti.

Dirty Diana, Michael Jackson. Och där stod han i uppknäppt skjortbröst och det blåste och regnade så in i helsike. Det var lite smågrinigt väder i helgen på sina håll alltså. Det var ju det. I fredags där var det ju åsknedslag och det var ju riktigt otäckt att man fick ju ställa in flera konserter i det västra Sverige. Bland annat då Swedish House Mafia. För det hade inte varit kul att få den rätt ner i mixerbordet där. Snacka om dropp liksom. Det har ju varit helt gall. Nej, så att nu är man ledsen. Jag vet också att det ställer till med tekniken för oss på Treby. Så Marcus är i detta nu på väg ner till Göteborg för att fixa lite teknik som fick en kyss, en ovälkommen kyss. Jag menar, även naturens lagar och kyssar måste ju vara samtyckeslag, tänker man ju någonstans. Nej, men får han access och sånt, tar han det nu så ska han fixa tekniken där nere i Göteborgsområdet. Annars får du ringa med Marcus och fixa ett Göteborgspass till Liseberg. Ska nu?

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Och nu tillbaka till musiken.

Miriam Bryant efter Lee Sörensen. En jättefin förmiddag. Så vi går mot lunch. Du kanske är en sån tidig lunchare. Gott lunch på dig då i så fall. I helgen nu så var vi och plockade lingon. Vi hittade lingon så in i helsike. Alltså jag tror inte att det var så mycket lingon. Jag är mest sett det på sociala medier. Bland annat min brorsa Johan Jäken som la upp att han hade hittat typ, vad var det, 15 liter på 45 minuter. Det tror jag är bullshit faktiskt. Jag undrar inte det var i rätt år där. Nej, men han är en jäkel på att hitta. Grejen är att jag vet att han har ställen också. Och det blir så här... Ska man inte liksom inom familjen ändå? Ska man? Okej, så är det tydligen. Men vi var i alla fall uppe och plockade lingon. Innan vi gjorde det så blev vi hungriga. Och det vet att man går i skogen och sen så blir man jättehungrig. Och så har man liksom också som jag då plockat med det nya stormköket som vi inte har tänt upp någon gång överhuvudtaget. Det är en sånt här gasaggregat till ett sånt stormkök. Innan har jag kört på sprit. Men det blir så jäkla sotigt och kladdigt så jag orkar inte med det. Så premiär faktiskt. Det var till och med så plasten låg kvar. Så vi tände på där och har vi köpt lite skön pyttipanna och ägg och grejer som vi körde på. Underbart gott. Och sen ut och stövla i skogen och hittade så inåtta helsike med lingon. Alltså på riktigt. Jag tänkte såhär, det är på riktigt. Det var inte AI, det finns. Det var inga grismängder, det är inte så här 15 liter. Jag hade liksom ingen replik till brorsans upplägg på sociala medier. Utan det var bara så att vi var så himla nöjda. Det var så kul att plocka lingon och 13-åringen och hunden hoppade i lingonen i sig och ställde till det lite, men det spelar ingen roll. Sen vi kom hem så upptäckte vi, just det, någon ska ju rensa det här också. Men det gick också bra. Men den var jag inte med på. Jag var inte med på det. Det var så jäkla billigt. Men det var fint.

Undra åt helsike vad grym den här är. In the Stars, The Rolling Stones efter Supertramp, The Logical Song. Jag har sett en massa, inte jättemassa, men rätt många klipp i alla fall med intervjuer med Mick Jagger. Jag tycker sånt är så kul. Alltså, vad är det som får dem att fortsätta hålla på? Förmodligen för att de ska ramla ner till en påse ben bara om de inte håller på med musik. Det är väl den enkla sanningen. Men jag tycker det är så gött att de fortfarande är bra på det de gör. Hur fasen hittar man energin att göra det? För att de tycker fortfarande det är så himla kul. Snacka om förebilder, oavsett vad man sysslar med. Idag är det förebildens dag. Du vet, har du en förebild som du känner bara den där personen, säg det till den då. Det är väl en bra grej. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Här är The Boppers.

Vilken röst han har, Olle. Va? Lasse Stefans i en liten fiskehamn efter The Boppers. Ja, men det är lätt att romantisera det här när man går ut och plockar svamp eller lingon i skogen och man har med sig stormkök och så har man hund med sig. Den biten känner jag, jag måste bara säga, det tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. Vi hade med oss Melke, våran spanska vattenhund. Han är älsklig, jag älskar honom. Han är fantastisk. Jag har dessutom klippt ner hans frisyr lite grann nu så drar han inte in så himla mycket skit. Nej, men alltså när vi stod och plockade lingon och var fokuserade, man blir inne i räfset. Det kanske du känner igen ifall du också var ute såhär. Och så tar man en buske med handen och så flyttar man den så att man får den åt rätt håll. Man är helt inne, då kommer han skuttandes med något blött. Och så hoppar han i lingonen också så att han lossnar liksom. Eller så blir man så här, nej men, och så vet man inte om han får vittring plötsligt för något vilt. Ja men du vet va. Så till slut så fick vi faktiskt kedja fast honom i bilen. Alltså med sin sele då. Och öppen baklucka så ska jag säga att vi hade också. Så jag inte får några mejl på den grejen. Utan det var ett riktigt helt. Du, Jackie Wilson om en stund. Här är bra med Joe Cocker på 3B.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 12. Och här är senaste nytt.
22: Den 16-åriga pojken som anhölls förra veckan misstänkt för förberedelse till mord och medhjälp till mord i ärendet kring skolattacken i Fagersta har släppts. Detta meddelar åklagaren. Misstankarna mot honom kvarstår dock och inga ytterligare uppgifter lämnas ut med hänsyn till förundersökningssekretessen. Socialdemokraterna vill trappa upp kampen mot de kriminella och föreslår bland annat en maffialagstiftning med nya verktyg för att komma åt gängens ledare. Däribland ökar det möjligheter att använda kronvittnen. Socialdemokraterna vill också göra om Ekobrottsmyndigheten till en bredare myndighet mot ekonomisk brottslighet. Målet är att slå mot gängens pengar och finansiella nätverk. Moderaterna vill göra det lättare att skilja sig utan betänketid och se över lagen så att den inte kan användas för att hålla kvar en partner i en våldsam relation. Förslaget ingår i ett paket med 30 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna vill även bland annat införa dubbla straff, skärpa kontaktförbuden och tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna mördas. I juni ökade lönerna i hela ekonomin med 3,7% jämfört med samma månad för ett år sedan. Detta visar preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Eftersom inflationen är lägre än tidigare får hushållen mera köpkraft. Och bilar med vinterdäck är kraftigt överrepresenterade under sommarens trafikolyckor. Detta visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. I 22% av sommarens dödsolyckor satt minst ett vinterdäck på bilen. Och det ska jämföras med att runt 7% av alla landets bilar uppskattar köra med vinterdäck på sommaren. Överrepresentationen hänger samman med vinterdäckens sämre grepp på sommarväglag enligt VTI.
23: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
22: Övervägande mulet väder, även om vi har några områden med lite mera växlande molnighet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs kusten och som mest blir det runt 20 grader.
23: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Adams Stewart Sting, All for Love på 3B. Som sagt, jag var jättenära igår och backa i diket. Annars är jag ju rätt så. Jag har inte råkat ut för så mycket sådana grejer. Och det innebär väl att jag är en hyfsad bilförare. Eller att jag var rätt så. Alltså jag var ju över 30 när jag tog körkort. Jag tänkte på det Marcus Edin snackade i morse mycket om. Det är som att de liksom delar lumpaminnen. Lite grann som den här scenen ur Hajen, du vet. När de sitter där i kajutan och liksom visar varandra R från sina haj. Kolla här, ska du se halva benet och så här. Lite grann så fick jag känslan. Sen kommer jag här med mina. Jag är nästan, då igår när vi liksom plockade lingon att jag var på väg ner i diket. Men annars, inte mycket som är. Däremot, en grej som är när man tar körkort lite högre upp i åldern, när man har barn och sånt, det är att de belönar ju en omedelbart för att man har fått för många sketstopp och är dålig. Så att det har ju, de tapetserar ju baksätet några gånger där alltså. Det är också en skola att gå i, du. God lunch, förlåt.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Och Red Hot Chili Peppers sångare Anthony Kiedis, han fångar ju nästan det här rock'n'roll-livet, det hårda sättet att leva, som är nästan så här löjligt hårt. Alltså det är så hårt så att det nästan försvinner. Och flera gånger har han ju varit, alltså förklarad död egentligen. Grejen är att han har letat sånt vansinnigt hårt liv, han har skärpt till sig nu, vilket är bra, så de kan fokusera på musiken. Men han fångade ändå en hel del av han och några andra kollegor i bandets vansinniga ungdomsår, alltså i bandet. Det var ju nära att det inte blev något Red Hot Chili Peppers överhuvudtaget. I boken Scar Tissue, där kan man läsa det. Ett litet tips här till hösten. Lars Winnerbäcks hälsningar fick du innan dess. Eller som jag ger om en stund. Och du, en film som jag var tvungen att kolla på om och om igen i helgen. Jag kan dra lite grann vad det jag har kollat på. Lite för mycket också. Häng på. Här är Electric Light Orchestra.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
9: om bilen. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
22: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
21: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
22: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
21: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
22: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
23: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
21: I där måste man inte tejpa något alls.
22: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
24: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

två drottningar i rad får du här på Trevi. Agnes och innan dess Alison Moye, Is This Love. En jättefin måndag på dig. Idag är det förebildernas dag. Så har du förebilder som fortfarande är i livet eller så, så hör av dig till dem och säg det. Säg det. Alltså det är så personligen har jag fått det några gånger. Du vet så här, människor som lyssnar på radio, som har börjat med radio, som vill lyssna alltid på, du vet, så får man höra det. Man blir så himla glad. Det är så mysigt. Så har du förebilder, säg det till dem. Så, förebildens dag idag. Jo, här är en grej som jag snöar in på. Fasen, lite för mycket också. I helgen nu, när man sitter där emellan, alltså när vi hade rensat lingonen, för det tog ju 30 år, hade gjort det, så satt man och slökollade i mobilen och hamnade framför den där blåfenade tonfisken som ropades in förra veckan för nästan 60 000 spänn. Kommer du ihåg det? Som fastnade genom sån där, som bifångst. Det är också ett jäkla öde. Bifångst i en räktråle, dansk. Den här fan ropades in, hamnade hos en fiskhandlare i Göteborg och sen ska den styckas upp den här. Och där hamnade jag framför den videon. Alltså det blir alltså, hur gör man då? Det är så nästan 2,5 meter lång fisk som då ska styckas upp och det är inte alla som kan det. Ja, men antingen gör man det lätt för sig. Man ringer in någon sån här motorsågskonstnär från Dalarna och så kan du tänka, jajamän, jag kommer ner och gör någon rolig staty. Men man ska ha kött också. Det krävs ju att någon som är vass på att faktiskt på riktigt stycka fisk. Och det var inte så många som kunde det. Det var två gubbar, så här sköningar från Göteborgs hamn, bland Björn Klinte var en gubbe. Han skar med någon vass kniv och folk fick hjälpa till och ta sats och hjälpas. Man en gaffeltruck de fick använda och så. Så ja, det kan man ju kolla på. Om man inte, är du känslig för blod så ska du skita i den grejen i och för sig. Men det var en sån sak som jag kollade lite för många gånger på. Så att jag känner att, ja men, får jag en blåfenad tonfisk på kroken och någon ber mig, kan du filera den här? Jag är med! Så inbillar jag mig att jag kanske...

Jag var tvungen att kolla upp. Alltså det här blåfenade tonfiskhuvudet, bara huvudet väger upp till 40 kilo. Bara det säger en del alltså. Niklas Strömstedts huvud väger väl ungefär 4-5 kanske, något sånt där. Och i det huvudet finns ju hur mycket stories som helst, anekdoter och klassisk humor. Han har med sig sina pappdockor och terapeuter på scen när han nu i höst ute på sin Tyck om mig-turné kan man väl säga. Lite grann musik och galenskaper. Underbara Niklas Strömstedt. Du, han och hans huvud och hans musik är på Skövde Kulturhus 26 september och den 5 december är de på Hebeteatern i Trollhättan.

Dasha, Austin, Olivia Newton-John innan dess på Treby. Idag är sista augusti, imorgon är det ju då första september. Det är helt logiskt allt det här, men jag blir så här. Men snälla någon, är det höst redan? Det är första höstmånad, ja det är så. Vi hängde ut tvätt, det här är också ett tecken, man hänger ut så här tvätt i hopp om att ja, men det kommer ändå lite sol. Och så. Nej, men nu har det hängt i 3 dagar där. Sambons pyjamas bland annat. Jag ska ta in den, tänker jag nu. Det kommer lite små, det kommer vara lite småstökigt den här veckan också. Inte så här jättegrinigt, men ändå så här lite tillräckligt så att tvätten i alla fall inte torkar. Det är ju Ilans problem det här. Gud, det kan ju också vara så att jag stod där i fredags och skulle se Swedish House Mafia med min 13-åring. Vi stod där bara med knutna nävar och liksom och bara nu kör! Och så blir det ingen. Vilken otrolig besvikelse. Och det här är alltså 60 000 pers där kajalen bara rinner. Och man blir så förbannad och alla ska hem och man är ledsen. Och sen så tänker man, ja det får vara, så går man hem. Men det värsta av allt, det var ju det att sen var det ju en konsert dagen efter. Och den var ju sin i helsike bra. Och det kan man se på sociala medier. Bara, här står det. Och det är klart att man blir förbannad. Var det flera tusen människor som nu vill ha en ny konsert med Swedish House Mafia. Vi får se var de har den någonstans. Och om de viker ner sig. Nyheter och väder klockan 1. Här är Aerosmith.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Färdig gräsmatta på Rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
18: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Tovex bil, hela vägen.
1: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Volvo Cars Stockholmskontor läggs ner och verksamheten flyttas till huvudkontoret i Göteborg. Omkring 450 anställda i Stockholm påverkas av beslutet. Detta skriver bolaget i ett pressmeddelande. Skolkoncernen Academedias vinst ökade med 16% till 500.

0: Något som innebär att han nu har gått om Tiger Woods som den golfspelare som spelat in mest pengar på PGA-touren.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Övervägande mulet väder, även om vi har några områden med lite mera växlande molnighet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs kusten och som mest blir det runt 20 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

George McRae, Rock Your Baby, när du sitter där över senlunchen kanske och hukar över din pasta carbonara och river extra parmesan och kör den i mikron en gång till. Det är så himla gott med parmesan. Fasen vad gott det är. Vi har en lokal handlare hemma i Trollhättan, vi har flera stycken, men en där bland annat som just nu slänger ut sådana här stora jäkla vårdslösa. Man får för sig att det är någon italienare med köttyxa som står i bergen och hackar upp stora bitar av parmesan och bara slänger, och så får man liksom hem dem och så plastar vi in dem hemma i Sverige och så köper man 200 spänn för liksom. Jag och min sambo brukar faktiskt hänga på sådana raider. Men så blir det alltid så att den där parmesanblocken och ligger där och får olika nyanser av grönt på sig, så får man karva bort det då. Men det är ju en lyxgrej egentligen. Parmesan, ja. Det finns andra sådana här ostar också, ska jag säga. Det finns ju andra ostar. Man kan skita i ost också. Man kan ju ta något veganskt alternativ. Man gör precis som man vill. Det är det som är skönt. Här är John Parr på 3.

Margot Flavé, Exit efter John Parr, sen Elmo's Fire. Jag läste att det kommer en ny Jönssonligan-film den 4 december. Jönssonligan och Wall Enberg, vilken härlig tango. Alltså utan Wall Enberg så hade ju inte blivit någon Jönssonligan. Och det är så fascinerande, det här är ju gammal kunskap, men du vet, Jönssonligan gör en stöt och de kommer över så jäkla mycket pengar och röker cigarrer och är svinlyckliga. Och sen till nästa avsnitt då, de slår bort alla pengarna. Så, för det måste ju bygga på det att de liksom lyckas på något sätt, att liksom göra sig av med pengarna så att de får en morot. För de kan ju inte vara proppmätta själva. Ja, de blir som Wall Enbergs själva då, har de liksom ingen morot då igen. På riktigt. Alltså, eller hur? Nej, så den återvänder den 4 december. Premiär för Jönssonligan och Wall Enberg. Och det är genidrag också att ha Robert Gustafsson som Sickan. Han är ju som klippt och skuren. Det är som att han har väntat på det liksom. Och Jonas Karlsson, den här fantastiska skådespelaren som tog emot en sån här Walk of Fame-stjärna för några veckor sedan hemma i Trollhättan. Han är ju grym. Han spelar i Vanheden. Och Anders Jansson som Dynamit Harry är fantastiskt. Jenny Silverjämsson Doris. Och Johan Rabeus som det här svin. Eller som Wall Enberg också. Okej, bra castat helt enkelt. 4 december, premiär för nya Jönssonligan-filmen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
23: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Michael Learns to Rock, The Actor, efter Arvingarna. På 3bi, jag önskar en vacker måndag på dig. Du, jag läste att polisen ska ju få draghjälp nu. Ja, men visst, du ska få nya drönare. Det är färdigt redan. På polishuset i Göteborg, ett unikt projekt i Europa. Två stycken hytter, kan man säga, där drönarna bor. Det har de sina bon, egentligen. Det är blåljus, fallskärm och mörkerkamera på de här drönarna. Och det här är liksom ett nytt steg. Det finns också liksom handklovar, tänker man, att de skulle kunna ha. Nej, men fallskärm har de ju. Ifall om liksom den här jättesuperdyra drönaren som bara är experiment än så länge. Om den skulle paja liksom och bara falla ner mot marken, så har den en fallskärm. Och det är ju kanon. Så att bovar och banditer bara kan stå där och vänta in den. Så tar gängen den sen. Nej, men alltså det är väl bra. Och tanken med de här polisdrönarna som är... Det här är ett unikt projekt i Europa faktiskt. Det är att de snabbt ska ge en överblick över en situation, så att man vet då vilket typ av folk man ska skicka, va? Så det är lite grann så. Det finns ju olika typer av drönare. Jag var tvungen att kolla upp det här. Det finns ju eldkastardrönare till exempel. Den kan man ju se ett gött... Ja, men det kan man ju se ett användningsområde. Men det som den används till i Kina, för där ligger man i framkant, det här flamethrower-drönare. Jo, det är att få bort getingbon och is från kraftledningar. Sen finns det också drönare som planterar skog, som skjuter ner plantor och fröer i liksom som små biologiska projektiler rakt ner. Det finns drönare som flyger inomhus och helt enkelt inventerar hyllor nattetid utan personal. Den är god. Sen finns det en hunddrönare också. Det finns en som följer hundens ansikte och tar automatiska pet-selfies. Det är otroligt. Sen är det klart, man kan ju där tänka den tanken fullt ut och koppla på ett koppel också på den där drönaren, så behöver vi människor inte alls, va? Det är en hemsk framtid. Då kan vi plocka lingon istället. Det är förmodligen det. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Först var det Prince och här Tom Jones, Kiss. Efter Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ja, men du, vi var ute i helgen och plockade lingon och då hade vi en romantisk föreställning om att vår hund ska med. Och det var jättekul i 2 minuter. Sen hoppade han ju sönder alla lingon. Så till slut så stängde vi in kackelackan i bilen faktiskt. Eller inte stängde, vi hade upp en baklucka. Och sen så hade vi honom i sin sele fast i bältespännan. Så var det. Så han satt där istället och ylade, vet du. Så att det är väl också en grej man får tänka över. Han kanske ska testa lite egen tid. Alltså det kan man behöva. Du, man kan också behöva en tillbakablick lite grann. Så det har vi tänkt från 8 ikväll, så kör vi retro kväll här på Treby. Musik från 50-60-talet, lite svenska klassiker, det är rockabilly, rock'n'roll, den påsen från 8 ikväll.

Jay, där har du honom. Fats Domino, Be My Guest efter Good Charlotte Boys and Girls. Det är ju lite saker som händer nu i höst, det vet man ju om, men närmast i tablån kan man säga, nu på söndag till exempel. Grästorps konserthus har besök av Robert Wells och han har med sig Jerry Williams sköna kompgäng Roadwork, och så hyllar de helt enkelt Jerry Williams bland annat. Det gör de där, I Can Jive, en hyllning till våra polare nu på söndag, Grästorps konserthus. Bo Kaspers orkester ute på hösten är 18 september, Skövde Arena. Så att du vet det med föreställningen Il Magnifico. De är för fast varit ute och svängt i 35 år som band. Sånt är coolt. Den 4 september varar konserthus klockan 19. Shine On You. Det här är liksom Pink Floyd rätt av. Dagen efter den 5 september då är Victor Lexell och gör sin enda Sverigespelning. Det gör han hemma i Göteborg, Azaleadalen. Det är liksom övervåningen av Slottsskogen, så där kör han. Amber Festival nu till helgen i Trollhättans Folkets Park. Det är en ny festival som kickar igång. Och artistuppställningen är grym. Hoff Maestro, Maja Francis, Stuvalinan är där. Arvingarna är där. Jill Jonsson, Thomas Stenström och Walter Nilsson. Det här är Amber Festival som är en ny festival. Och den kickar igång 4 och 5 i Trollhättans Folkets Park. Då har du lite koll. Nu kommer Camilla Milton, nyheter och väder klockan 2. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Kap, svets, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
0: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Volvo Cars Stockholmskontor läggs ner och verksamheten flyttas till huvudkontoret i Göteborg. Omkring 450 anställda i Stockholm påverkas av beslutet. Detta skriver bolaget i ett pressmeddelande. Skolkoncernen Academedias vinst ökade med 16% till 552 miljoner kronor i senaste kvartalet. Bolaget har beslutat att vänta med besked om utdelning till kallelsen till årsstämman i december istället för att presentera det i dagens rapport. Miljöpartiet föreslår att arbetstiden sänks från 40 till 35 timmar i veckan och att en 4-dagarsvecka införs på sikt. Språkrör Daniel Hildén uppger att staten ska bidra med medel för uppstartskostnaderna men att det långsiktigt inte ska kosta något. Partiet menar att kortare arbetstid kan leda till högre produktivitet och färre sjukskrivningar. Och vi avslutar med sport och golf. Efter 3 imponerande rundor hade Ludvig Åberg rejäl segerchans inför avslutningen av finalspelet på PGA-touren. Men efter 4 bogeys fick svensken nöja sig med en delad fjärdeplats. Norrmannen Victor Hovland slutade 2:a i finalspelet. Vann gjorde Scottie Scheffler för andra gången i karriären. Segern ger honom i runda slängar 95 miljoner kronor. Något som innebär att han nu har gått om Tiger Woods som den golfspelare som spelat in mest pengar på PGA-touren.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet väder, även om vi har några områden med lite mera växlande molnighet. Måttlig vind från sydväst som kan vara frisk längs kusten och som mest blir det runt 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

David Guetta, Teddy Swims och Tones and I. Gone, gone, gone. Ja, snart är den borta. Augusti månaden, va? Men du, vi ska njuta och suga ut det sista av den här lilla härliga augustikaramellen här den här dagen som är. Och så hoppar vi in i en september från och med imorgon. Mm. Hur har du haft den här helgen som har varit? Känner du dig nöjd? Utvilad eller fullständigt i ett rus av allt det härliga som du fick uppleva. Oavsett din känsla så kommer vi hänga med dig här under eftermiddagen. Foo Fighters kommer och det gör också Melba Moore.

Ja, det här är Foo Fighters med Big Me. Och vet du vad, nu när september och liksom hösten letar sig fram, då kommer också de här kvällarna när man får njuta av att bara sådär ligga i sängen eller soffan, ha fönstret öppet, lyssna till smattret ifrån det där regnet som liksom duggar på där utanför, och sen kolla på någon härlig film. Nu ska vi ta oss in i filmens värld, och vad tänker du på när du hör den här?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
5: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs, din gröna lösning.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Please, Please, Please. Ja, det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Dolly Parton som ju samarbetat med många artister genom åren, och det här var ett av de där exemplen. Nu har hon förts till sista vilan, meddelar hennes närmaste anhöriga. Nu ska hon ligga och vila för all framtid. Musiken ligger ju också och vilar lite grann, i alla fall en låt som hon la i en tidskapsel. 2015 berättade hon i samband med att Dream More Resort i Tennessee öppnades vid hennes Dollywood. Då var det liksom en liten tidskapsel där hon la ner lite olika saker, och bland annat en låt som då skulle få släppas om 20 år, alltså när hon skulle fyllt 100. Och det är alltså 2045 som den här låten kommer att släppas, My Place in History. Och hon har också i intervjuer berättat, Dolly, att hon har vid många tillfällen varit så sugen på att få gräva upp den där tidskapseln och plocka fram den där låten och släppa den, för att hon tycker att den är väldigt bra. Så det ska bli spännande att höra.

The sun ain't gonna shine anymore. 1965 släpptes den här låten med Frankie Valli, men framgångarna blev inte lika stor för honom med den här låten som för det här bandet, The Walker Brothers, som släppte den alltså i sin version året därpå. Kanske har du hört den i någon ytterligare version. Det är flera som har spelat in den här härliga låten. Och apropå härlig musik, vi fortsätter nu med en nyare låt istället som släpptes här under våren. Och nu snackar vi ett samarbete mellan Albin Lee Meldau, Arvid Nero med flera i bandet som kallar sig för The Magnolia. Inte The Magnolias, för det var ju ett amerikanskt band som kom på 80-talet, utan The Magnolia alltså. Nu är det ett Göteborgsband vi snackar om här istället. Och här är låten de alltså släppte under vårkanten. Muscle In.

Steve Winwood med The Higher Love. Ja, men det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Så Alicia Keys laddar vi upp med. Darin också, som kommer med sin fantasi och så lite dansbandstoner. Härifrån Casanovas.

0: Reklam.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Tovex bil. Hela vägen.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
22: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
23: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
26: Är du redo för sommarens resa?
27: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
26: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
27: 11 dagar fyllda med möten, och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
27: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En 10-årig flicka vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil i Tranås. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe när flickan kör en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan för att inte ha iakttagit väjningsplikt. En person i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i Schweiz där en 22-årig italiensk kvinna dödades. 5 personer skadades men deras tillstånd är stabilt. Polisen har hittat ammunition från 2 olika vapen och utreder flera spår, men motivet för attacken är fortfarande oklart. Och Sverige skriver idag under avtalet om 4 franska fregatter, ett av de största försvarsaffärerna i landet på decennier. Affären är värd 47 miljarder kronor och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Leveranserna planeras börja 2030 och enligt regeringen ska svenska försvars- och varvsföretag få uppdrag i satsningen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet eller övervägande mulet under kvällen. Det ser ut att finnas lite risk för regn inåt landet. Morgondagen sen ser ut att bjuda på växlande molnighet och även då blir det runt 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men ta till dig de där orden och tänk på det. Klappa dig själv på axeln idag, denna måndag. En bra start på veckan. Börja med att säga till sig själv: jag är bäst. Det kan man väl få känna ibland. Ja, Tina Turner var det som sa det, och du ska ta till dig det helt enkelt. Idag är du bäst. Ja, du kan få vara det imorgon också om du vill. Ja, nu ska vi fortsätta med den här härliga eftermiddagen i Radio Treby. Här ska det bli musik från Bruno Mars och Def Leppard. Men först så ska vi ta och släppa fram en äldre låt med Sara Larsson.

Two Steps Behind med Def Leppard. Var kommer egentligen folk ifrån, kan man fråga sig ibland. Man bara, nej, ja, men han är från Thailand. Nej, den är inte. Från Sydamerika. Nej, hur kan du tro det? Och så kan man hålla på så där och diskutera. Igår så handlade det om Bruno Mars. Och det kommer faktiskt precis just nu en låt med denna artist. Vad skulle du säga att han kommer ifrån? USA. Mm, det är ju rätt. Han är född och uppvuxen på Hawaii. Men hans föräldrar, ja, de har puertoricanskt och filippinskt härkomst. Så det betyder att vi alla hade rätt. Jajamensan, så är det. Här är Bruno Mars med I Just Might.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah. Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
15: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroscand?
6: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

och ni är grym alltså. Kylie Minogue här i Confide in Me. Tänk på att det fortfarande är shortsdagar. Utnyttja det till fullo, tänker jag bara. Det kommer att bli en dag på stranden här alldeles strax som vi tar och släpar med dig till. Thomas Ledin är det som håller i flaggan. Först musik från Elvis Presley och den här killen. Här är brittiska Sam Fender i Arms Length.

Elvis Presley i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Och nu ska vi ta med dig till stranden. Låt oss njuta av en härlig måndag på stranden.

Adventure of a Lifetime med Coldplay. Ja, jag minns ju, jag grämde mig över att missa den där konserten med Coldplay när de spelade på Ullevi för ett antal år sedan tillbaka. Den verkade ju ha varit helt fantastisk, den där konserten, och jag bara, gud, varför tyckte jag att jag inte hade råd? Det hade jag kanske inte, men ändå, det kanske hade varit värt det. Mm. Den här gången missade jag i alla fall inte konserten med Swedish House Mafia som då intog Ullevi under lördagen. Synd om alla dessa människor som missade fredagens konsert på grund av att bandet fick ställa in. Det åskade och regnade så det stod gladeliga till, vilket gjorde att säkerheten måste gå först. Man fick ställa in. Istället så bjussade bandet på en gratis konsert under Göteborgskalaset under lördagen. Vilket många tyckte om, de som tog sig dit för att kolla. Men alla de som missade just en sån där riktig arenaspelning var förstås ledsna. Det är svårt att göra alla nöjda ibland. Så är det bara. Men vi som var där lördags, vi hade det bra.

0: Reklam.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
7: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En 10-årig flicka vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil i Tranås. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe när flickan kör en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan för att inte ha iakttagit väjningsplikt. En person i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i Schweiz där en 22-årig italiensk kvinna dödades. 5 personer skadades men deras tillstånd är stabilt. Polisen har hittat ammunition från 2 olika vapen och utreder flera spår, men motivet för attacken är fortfarande oklart. Och Sverige skriver idag under avtalet om 4 franska fregatter, ett av de största försvarsaffärerna i landet på decennier. Affären är värd 47 miljarder kronor och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Leveranserna planeras börja 2030 och enligt regeringen ska svenska försvars- och varvsföretag få uppdrag i satsningen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet eller övervägande mulet under kvällen. Det ser ut att finnas lite risk för regn inåt landet. Morgondagen sen ser ut att bjuda på växlande molnighet och även då blir det runt 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

dags för september. Det betyder att idag så tejpar vi in alla de här sakerna som du har tyckt var bra med augusti månad. Allt det du gjorde som var fantastiskt kul. Skit i det dåliga. Bara så, skriv ner allt som var bra och så tejpar du ihop det, lägger det i en liten härlig boll någonstans i en låda. För att minnas sen i slutet av året. Och så startar vi ett nytt kapitel från och med imorgon.

Laglöst land med Nordman. Bandet som nu ska inta vikingascenen. Jajamensan. Här i september månad så är det alltså premiär för Viking Haralds blodshämnd. Det här är alltså Dröse och Norberg, det är produktionsbolaget som ligger bakom en massa familjemusikaler de senaste åren. De brukar ju plocka med sig också artister in i sina musikaler, och den här gången är det alltså Nordman som får stå på scenen. Ett riktigt vikingadrama är det som ska gå av stapeln. Och apropå vikingar, här kommer andra av de

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Letar du efter det perfekta smycket?
1: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Black is Black med Los Bravos här i Radio Treby. Ja, nu ska vi ta och fortsätta och ge dig en skön musikalisk resa. Du ska få lite franskt, lite Bee Gees, Hanna Ferm och Juni en popdänga. Och så Erik Gadde, vars fru jag berömde kanske lite väl mycket när jag träffade Erik. För sen hörde man inget mer ifrån hennes musik.

åter. Hanna Färm tillsammans med Juni i Välkommen åter. Och vet vad, nu ska du ställa dig på ett bra underlag. För nu ska du liksom se till att du kan jinxa lite grann med knäna, med höfterna. Se till att de kan, ja, röra sig lite från sida till sida. Och så smörjer du in det där pekfingret. Det ska fungera, det ska peka uppåt himlen och ner mot fickan igen. Vi ska dansa och det ska vi göra tillsammans med Bee Gees. You should be dancing i Radio 3B.

Frans Gall, Ella, Ella. Det har du tänkt på vilken olika slags tidskänslor vi befinner oss i nu. Alla vi som lyssnar på Treby samtidigt när klockan är sådär. 4:45 en måndag. En del av oss bara väntar på att klockan ska slå 5 så vi kan gå hem någon gång. Andra tycker tiden går alldeles för fort och man har en massa sysslor som man måste genomföra innan 5. Medan en annan del bara tar en manjana manjana. Och tycker att nu är det så skönt att bara kunna vara.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroi,
19: din lokala drivkraft.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: En 10-årig flicka vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil i Tranås. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe när flickan kör en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan för att inte ha iakttagit väjningsplikt. En person i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i Schweiz där en 22-årig italiensk kvinna dödades. 5 personer skadades men deras tillstånd är stabilt. Polisen har hittat ammunition från 2 olika vapen och utreder flera spår, men motivet för attacken är fortfarande oklart. Och Sverige skriver idag under avtalet om 4 franska fregatter, ett av de största försvarsaffärerna i landet på decennier. Affären är värd 47 miljarder kronor och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Leveranserna planeras börja 2030 och enligt regeringen ska svenska försvars- och varvsföretag få uppdrag i satsningen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet eller övervägande mulet under kvällen. Det ser ut att finnas lite risk för regn inåt landet. Morgondagen sen ser ut att bjuda på växlande molnighet och även då blir det runt 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Conga med Gloria Estefan. Det är ändå Gloria Estefan och Shakira som är våra största höftinspiratörer. Det får man ändå säga, i alla fall i västvärlden. I Sydamerika är man nog mycket bättre på att kunna vicka på höfterna sådär naturligt liksom. Ute på gatan, när man ska gå till krogar, man bara sätter igång och vifta och vicka på höfterna medan man går. Medan vi här, kanske mer i Europa, inte går omkring och vicka på höfterna lika ofta. Men när vi får se Gloria Estefan eller höra Shakira, ja då vill vi också göra dem lite mera loose, lite mer löst och ledigt ska det vara i höftbenen. Om vi kan, så att säga. Länge vi inte är stelopererade. Nu fortsätter vi med annan musik. Vi ska inte bara vicka på höfterna här i Trebys eftermiddag. Här kommer nämligen musik från Post Malone och Luke Combs. Guy for that.

0: är Radio Treby.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus.

Ända till september med Peter Lemark. Och du, ibland kan man få bli sur, det kan man verkligen få. Om man inte får mat, då kan det liksom gnissla till där inne. Man bara, hunger, det är en jobbig känsla. Jag tänker att den här hunden nog förmodligen var väldigt hungrig. För sur, det gissar jag på att han var. Den här hunden som i lördagskväll passade på att liksom göra något tillbaka. När Husse och Matte gick ut och satte sig på balkongen. Han måste ha haft en hunger som liksom rev i kroppen på honom. Säkert hade de sagt, du får vänta tills imorgon. Han bara, nu jädrar alltså. Ni sitter där ute och glufsar på något gött på balkong. Jag ska vänta tills imorgon, nu får det vara nog. Och så stängde han balkongdörren. Ja, han liksom hoppade på handtaget och de kunde inte komma in igen. Nej, där fick de sitta där ute. Kanske började regna också. Blev lite kallt och de fick vänta på räddningstjänsten. Mm. Tänk på det nästa gång du säger till din hund att han eller hon ska vänta tills imorgon. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
12: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
25: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
26: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar till Radio Sebi och det här är Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Och väntar du bara lite till, ja, då ska du få lyssna till Blender med Upp mot himlen. Fast först tar vi oss an lite kung fu.

Ja, Bländare som var spelade i Sandhem under helgen som var. Här hörde vi bandet med Upp mot himlen. Nu lämnar vi dem åt sidan lite grann och koncentrerar oss på den här kvinnan. Vi tar oss tillbaka till 80-talet. Här i Radio 3 ska du få lyssna till Cindy Lauper.

Barbershoppens stora anthem, Barberan, här med The Regents. Och är det så att du vill ha lite mer av den här varan, kanske inte just Barbershop, men sköna låtar från 50- och 60-talet, då ska du lyssna ordentligt. Mellan klockan 8 och 10 ikväll, då är det tema retro här i Treby. Fram till dess kör vi på med en vanlig, underbar blandning av musiken. Du vet, det bästa från 50-talet fram tills idag. Jag heter Camilla Milton, och vill du så kan väl hänga igen imorgon eftermiddag, vet jag.

0: Reklam. Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
10: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
9: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
10: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
9: I där måste man inte tejpa något alls.
10: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Ha det!

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidal 101,6.
1: Jag har bara goda samtidigt.

så jag fick hoppa ner och så kastade jag till en bara där så flög i backen och göra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blev en stor jävla grogg i marken. Det blev fint.

P3 och följa all musik som finns. Så kände vi att även om ingen vet vad fan ska musiken för något, så kör vi i alla fall. Den här låten handlar om att gå sin egen väg, och den heter My Way.

0: ta kjo është e klas. Tack så fan.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet.

Rest in peace. Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr.
1: Retrokväll i Treby. Pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

bilder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, att säkerhet och trygghet börjar ta slut.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Kallt hemma? Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
11: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
12: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där måste man inte tejpa något alls.
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
15: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
17: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
14: Kap, svets, slit och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.